0: ñaan nag bi ma si ata ca la la neex la dal multasam ca multasam. Multasam moo diggante buntu ba ak hajarul aswad, foofu la ñaan al multasam. Foofa it boo fa taxawee na nga ñaan loo bëgg a ñaan, ñaanal sa bopp, ñaanal itam koo bëgg a ñaanal foofu. Waaye wastaslim na nga fóon al hajara doj wal aswada ba di ñuul ba ci ginnaaw ba, ba noppee it ba nga xam ne noppee nga, na nga fóon hajarul aswad. Nga xam ne kon boo wëree ba noppi itam dañoo bëgg nga dem fóonaat doj wa, te mooy al hajarul aswad. Boo noppee nag xam nga ca nga koy sësaleeg dem safa ak marwa, ndax fóon googu sax dañ koy bokk, dañ koo sunnaal ci dox gi ngay dox safa ak marwa. Maanaam fóon googu ngay fóon doj wa dafa bokk ci sunnas dox gi ngay dox ci safa ak marwa. Moo tax boo ko fóonee rek waxru na nga génn ila safa jëm safa. Kon ginnaaw boo fóonee doj ba pare waxru na nga génn ila safa jëm safa, faqif na nga taxaw alayhi ci moom mustaqbilan ngay aj jublu qibla. Suma kabbiran topp nga kabbar, wa halila topp nga wax la ilaha illallah. Kon ginnaaw boo xamee ne fóon nga al hajarul aswad, fóon gu mujj ba génn jëm ca safa, boo demee na nga yëg ca kaw, bu dee góor la, bu dee jigéen la nag bu xatul te amul ak buux buuxloo, mooy jaxasoo góor ak jigéen, su boobaa moom mën na caa yëg ndax jafewut a yëg. Waaye bu dee da koo am nag, su boobaa moom bu mu ca yëg, mu ci yëgee itam na wax allahu akbar, wax la ilaha illallah, wasa ta nga dox li marwa jëm marwa. Boo demee ba marwa itam na nga yëg, noom itam faqif na nga taxaw misla safa kem safa, moom it ni nga def ci safa rek noonu nga fay def. Waxu ba na nga njukk nag fi batnil masil, ci batnil masil mooy ñaari poto yu natax ya, te mooy batnul masil. Foofu itam ci diggante safa ak marwa boo tollee foofu na nga ñukk, mooy na nga bañ a dox, mooy na nga ñukk. Sacrifice yi mbir mu ngay boromuk roy waaw. Kon boo tollee itam ci batnul masil foofu it da ngay ñukk, mooy bul daw waaye nag bul dox, mooy na nga ñukk kon. Kon foofu mooy fi nga xamante ni bi fi la darsi bi am insha allah. Kon daal wër nañ kaa bëgg, ginnaaw ba ñu ko wëree ba noppi nag fóonaat nañ al hajarul aswad. Fóon googu nag nekk sunna soo xam ne dañ ko boole ci doxub safa ak marwa. Bi nga génnee itam yëg nga ci doju safa, bi nga ci yëgee itam wax nga allahu akbar, wax la ilaha illallah, jublu qibla. Boo noppee dem marwa def ko noonu, nga xam ne boo demee ba marwa dikkaat safa am nga benn, boo ko defee noonu ba mi juróom ñaar. Boo koy doxee ci diggante bi am na fu ñaan batnul masil, te moom ñaari poto yu natax ya, foofu it boo fa àggee na nga ñukku ala kulli xaal. Kon foofu mooy fi nga xam ne daal fi lañ tollandi. Kon ñu jégluwaat ñëpp di yamandi foofu di wax assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي غيناو بي نسانت يالا جولي سي يونس بي عليه الصلاة والسلام نيغي نيوات تك يين سين دار سيدنا عاصر تولي تام سي بونتو باج نكي تام سي جيخانتال بي نيغي تولون سي غيناو بي نو جوغي عرفه دم نان مختلفه waaye jóge nañ fa itam yàlla dogal na watu nañ, dem nañ ca kaaba ga, tawaaf nañ tawaaful ifaada, naka noonu itam dox nañ safa ak marwa. Moo tax Ibnu Asir ne war jaa dellul fa sàllite nga julli alzohra tisbaar fi minan ci minan, wa bit ta nga fanaan ir mi ta nga sànni laa tufit bul raware ithra zawaali xaddihi ci ginnaaw tisbaaru ëllëgam nga. Ibnu Asir wax ne ki nga xam ne dem na Màkk ci bisub fukkeel bi ba def yooyu mu la doon wax, ma nga def tawaaf, tawaaful ifaada, na nga fexe ba jullee ji tisbaar minan, ma tax na nga delluwaat dem minan jullee ji fa tisbaar. Bu fekkee tisbaar mun la faa fekk daal, lu mën a xew na nga fexe ba mën faa fanaani, ndax fanaani fa ci ñaari guddi yooyu moom mooy guddi fukk ak benneel ba ak fukk ak ñaareel ba, fanaan fa loolu waru gar la, boo ko defut hëdd yu daf lay war. Bu ñëwee guddi fukk ak benneel ba nag mooy guddi tabaski. Xam nga guddi tabaski fukki fan la, mooy bisub tabaski waaye guddi.

0: ne genn walu plawu nit ki dafa wara nek ay legume benen genn walu bi ñu xajaat ko ñaar benn partie bi moy 25% bi nek ay protéines fi ni moy nek yap bi benen partie bi nek ay féculents mën na nek pomme de terre mën na nek pain mën na nek lepp luy féculent ceeb ceré fuñoo ay pâte yoyep mën nañ ko def mu nek 25% té ñu xam ni ci fête de tabaski bi ñi ci ëpp dinañ défar ay crudités mais ñu fexé ba mu nek ay crudités yu yaatu yu bari yo xamanteni crudités dina indi ay jéxtal yu bari dina tax fibre yi nga xamanteni mo ci nek mëna faciliter digestion bi nga xamanteni mom lañ ci lañ jëm ba paré dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamanteni dañuy am diabète di mëna yéggal seeni sucre cholestérol bi dañ koy bayyi xel motax ñu doon wax ci jëlbeem bi dañ dindi lepp luy graisse bu ñu mëna gis té éviter diw bi nga xamanteni mom lañ koy bolé yoyu dafa di ay mbir yo xamanteni jaxewul té lu ama am solo la lu mëna tax nit ki mëna baña am ay yenn lorangé yi ci bis bu melni bisu tabaski quantité xorom bi nga xamanteni ñu ngi koy def ci lekk bi dañ ko bayyi xel dañuy utiliser li ci ëpp xorom bu bari té bariwul jëriñ xorom bu bari on a beaucoup d'épices yo xamanteni mëna ñu ko def ci suñu lekk mu am bu mu wara am té du indi ay lorangé ci suñu wër gu yaram donc loolu itam dafa nekk lo xamanteni buñ ko mëne bayyi xel dafa di lu baax après nak buñuy jëfëndiko ndawal yi nañuy éviter lepp luy boisson gazeuse dañuy faral di wax ni ci bisu tabaski bo nané boisson gazeuse day tax nga digérer ay lorangé dong lay jour boisson gazeuse ke mu nekk ku diabète ku diabétéul ku tension ku am wër gu yaram ku yaakaar ni dara jot ko gënul ci mom donc loolu nuñ ko mëna éviter mo gën luy favoriser di nan ndox bu bari buñ mëna défar ay thé ñu défar ko bu féké dañuy défar ay jus ñu défar ay jus locaux éviter les jus de conserve yi nga xamanteni ñu ngi koy jaay nga défaral sa bop ces jus sucre bi nuñ ko mëna éviter tant que possible ñu éviter ko donc yoyu dafa di ay conseils yi nga xamanteni am nañ yaakar ni nit ki bu ci néké lolu dana ko mëna dimbali ci wër gu yaram mom ñu éviter lek yap bu bari bi ci bis bi yap bi dina bari ci bëti mais ñu xam ni nit ki mom bo lekke ba sour rek sour nga c'est pas parce que yab bu beur nak dang ci wara lek lo xamanteni après mën na la indi ay lorangé donc yi do non ay conseils yu ndaw ñu baña fatani lepp lo xamanteni activité physique la lu am solo la buñ ko xép doxon ko sax buñ ko ci xép bo xew lo war nopi da jema yëngatu ngir yombal digérer bi nga xamanteni mom la yaram bi wara mëna def ci bis bobu nonu donc ñu ngi sant ñep di gëreum ñep té ñaanal ñep une bonne fête de tabaski
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك وتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة آمين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي له جل في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله الله أكبر مما كنت أطلبه ومنه أطلب كون العبد لله.

0: ka xalit am na yeneen chic yoo xam ne gis na mu koy nasu gis mu yéen mazahib yi dan masala lu mel ne ñeen gimiñ nga xaw booloon na ko ci baxroa ak bu fekkee defa lu maanaam mënul génne kàddu yooyu yëpp Cheikh Khalil booloon na ko ci yi nga xam ne bu amee ca xarma baaxul. Foofu nag lañuy ñëwee ci wax li nga xam ne maanaam kon looloñ bëgg xarma mel ko maadaama xëy na sikki yëpp moom bu jamee yii moom du baax waaye nga bàyyi xel bépp sikkit boo xam ne bu jamee ci wul neneen baax na xamal ne mu bañ ca am moo gën. kon booy jënd xar day jënd xar boo xam ne day mucc ci mboolem sikki yi doonte sax xëy na bu jamee dana baax maanaam bu ci mënee mucc mooy la gën. ngir xëy na maanaam mucc ci xilaafee gi mel noonu naka noonu tamit si kon ni ñu ko waxee jaam yàlla la te maanaam ak jaam yàlla lu mu gën a baax moo ci gën am na ko jàpp ne masalan xëy na boo jëndee xar mu rëy rëy mu ponkal loola puufarewu la fekk déedéet bal lu mu gën a rëy moom moo ci gën di nañ xam ne dañu Abdoulaye Mahbass li ci mboro wax ne wama yuhazim shaairallahi mu wax ne loolu mu maanaam nga jënd xar mu rafet mu duuf maanaam mu rafet mu nëpp duuf man masal ñoom dañuy bëgg sama xalam boo jëndee xar la war a xam sa lay wax masaay ba baa ñëpp d' accord nañ ci nga koy duufal li ñuy wax duufal maanaam di ko yàgg ngir kon xar mi lu mu gën a baax subhana
1: rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil alamin
0: na weex bu ma nee weex ma ne ko ni mu saxee ñu sama xar mi tubaab yi lu weex la ma ni mu saxeexaani daxa bi kabsay ni aqrana ni am la xay ni baatu am la mooy lu weex kon xar mu weex wala la nga def bu weexee moo ci gën ñu mu waxee bu ma nekk kooy moom moo gën moo tax ñoom dañu naan xar mu góor moo gën xar mu jigéen ndax kooy ami béjjën sax lépp moom moo gën am béjjën yi wuti woon nañ ci nangam nang waaye bu maanaam dëppoo nañ ci ne mu am béjjën moo ci gën nañ fi la ma xar mu am béjjën la tabaski woon ak xoroonay nii comme ni mu ko tuddee léegi. léegi nag kon loolu mooy li nga xam ne mooy yoon ci gàtt gi xëy na sikki yaa fi mel noonu xëy na ku dër nañ ci waaye na ci dëgg-dëgg loolu mooy jubluwaay ba dëggantam léegi ñu jàll ci benn masala boo xam ne xëy na gars yi li ñu ko faral di laaj mooy na tabaski ngay soog bokk wala déet bokk gi fi lañ jublu mooy bokk li nga xam ne mooy njëg gi wala bokk xamal nga ne bokk gi ñaari anam la ndax mën nañu bokk njëg gi wala boog ñu bokk tiyaaba gi bu fekkee bokk njëg gi masala kii day joxe dara kii joxe dara ñu tabaskiyee ko wala boo xëy na ñu meyleen am xaar ngeen bokk ko dara ci tabaskiyee ndax la mën na nekk wala boog mënul nekk. bu fekkee monsieur Imam Malick dafa jàpp ne tabaski mënee si la bokk njëg gi mënul nekk maanaam moo xam xar ngay tabaskiyee moo xam lane ngay tabaskiyee lu mën a doon rek mënee si ko bokk. moo xam mbooloo dafa bëri moo xam mbooloo mu bëriwul waaye fekkee yeneen ñetti mazahib yi Shafiin yi ak Hanabila yi ak Hanafi yi d' accord nañ ci ne tëbës gi mënees na koo bokk bu fekkee nag ngeen tëbës gi wala gilim waaye ci sartu bu mu ëpp juróom ñaar maanaam na nekk rek juróom ñaar te itam na nekk nag wala gilim ni mu ko waxee. li ko waral mooy xarit bi nga xam ne xarit bi la muy saxee muslim ji da koy jaabir moo wax ne naxarna bil xodaybia maa an nabi sa salama an sabaatin wal baxar an sabaatin am na raaya boo xam dafa xam ne kun naa na sa mattaw maa rasul salama fa nas bahu al baxarata an sabaatin nastariku fiha loolu day mel na moo leen ko digaloon mooy jamone xodee bee dañ doon bokk ci naggi ak ci gilém yi ak ci gilém yi juróom ñaar ñu nekk bokk na juróom ñaar ñu nekk daal di bokk gilém xarit boobu xarit bu yóoyóor la boo xam ne ci la mbooloo mi sukkandiku nekkoon loolu mën na nekk comme nga na xëy na li nga xam ne mooy cosaan ci jàng yàlla moom mooy ne kenn ko ne maanaam bokkaati jàng yàlla wóoru mën na nekk moo tax ñoom ñu ne kon nas bi lam ñëw rek dañ koy bàyyi kon nas bi ci gilém li ñëw ak nag mën nee si wee xeex si nga xam ne mooy xar naka noonu nas bi juróom ñaar la tudd moo tax kon bu ëppee juróom ñaar du baax moo tax kon ñetti mazahib yi d' accord nañ ci ne bu fekkee nag lañuy tabaskiyee wala gilém mën nañ koo bokk waaye bu mu ëpp juróom ñaar comme ma sax dagan na nga teg ma teg ba ma juróom ñaar ñu leen jënd nag daal ko tabaskiyee te kenn kon nañ ci am tiyaaba insha allahu taala bal ñoom sax dañuy wax ne loolu sax xëy na si juróom a si ñoom naka wutee la seen biir ñoom ñuy wax loolu ndax lu fekkee lu mel ne Shafiin yi ak Hanabila yi ñoom dañuy wax ne mën nañ koo bokk sax ñii am beneen yéene boo xam ne bokkutu jàmm yàlla masalan yaag benn waaye ngeen jëlu nag waa ji moom maa ndaw la doomu la ko wax na moom te yow dangaa jubloo jàmm yàlla loolu mën na nekk ci ñoom waaye lu mel ne Hanafi loolu dañ koy benn dañuy wax ne faw yii ñëpp dañuy bokk yéen ak jàmm yàlla waaye loolu xëy na moom tafaasi la wutu jurub muy gudd waaye gis na boo xoolee Malick yi loolu dañ ko bañ léegi nag bu fekkee ne ko mbokk jëmmi tiyaaba ji nag masalan maa benn waaye mooy dem jëndum xaram daf koy rendi yéene ci ñeneen ndax loolu mën na nekk wala boog mënul nekk loolu jàppal ne Hanafi yi dañ koy bañ Hanafi yi dañ jàppal loolu mënul nekk ndax ñu dañ wax ne li ñu ko dalee mooy dañ jàpp ne jàmm yàlla la ci gisaan mooy kenn ku ne da nga koy defal sa bopp waaye bokkaate ko mënul nekk léegi maadaama loolu am na nag kon ba nasu ci lim ñëw ci lañ koy bàyyi comme ni nga waxee woon muy nasu lim ñëw mooy nag ak gilém te juróom ñaar lay doon waaye nag am na kenn nit di jënd dara ma yéne ci keneen bo wa loolu waru mëna nekk bu fekkee xar bu fekkee xar xam nga bu fekkee naga gi dem d'accord bu fekkee xar loolu mënu nekk bu fekkee nag malike ñi nga xam ne maanaam ñoo bañoon bokk njëgg ñoom dañuy wax fii ne ma bokk yaa ba ne loolu mën naa nekk ñoom yooyu jëna moo moo xam loo mënta wax gi moo xam nag la wala gileem wala boo xarag ba lu mën lool rek baax na ma dagan na ñu bokk ko waaye nag boo xoolee fi yaa bëgg fii la léegi nag ñoom dañuy wax ne ki nga mën a bokkaaleel ñoom malike ñoom ñoo fi wax ma day nekk koo xam ne ab jegeñaara la ci yow te naka noonu day nekk koo xam ne yaa koy dundal maanaam sa famille daal sa famille mën nga ko mën nga ko mën nga ko dugalaale bu la neexee. kon nag dañuy sukkandiku ci affaire bi nga xam ne moo la mosul nekk li ñu jëlee ko ci Seydou Dieng Aïcha moo xam ne salama mas nañ ko mas naa jënd am xar dugal sa wërsëgee waaye ba mu koy dem la mu wax mooy bismillahi allahuma taxabal min muhammadin wa ali muhammadin loolu day mel ne kon gis na boo xam ne dafa dugalaale li nga xam ne moom mooy famille. am na beneen xarit boo xam ne Imam Malik nekk na ko ci Muwatta daal di ko sax ne mooy gën a leer ñu jëlee ko ci Abu Ayyub Al Ansari moo xam ne kun naa nu daxi bi shaati al waxida yadbahuha al rajul anhu wa an ahli beytihi summa tabaha an naasu baadu fa saarat mubahatan. maa ngi nee na kun naa xam saxaabi bu waxee kun naa daana def nangam loolu dañ koy aj ci ne loolu marsu la doonte tudd jamono yi salama comme ni nga xamee ci ñi jàng masala nee na dañ daan tabasgee benn gàtt rek boo xam ne nit ki daf koy rendi daa ci rendil ko mbokk ma ak waa këram nee ginnaaw ba nag la nit ñi daa tàmbali foofu dafa kenn ko ne di bëgg a rendi sa boppam. kon nit ki mën na rendi ab gàtt daa ci yéene waale ñi nga xam ne ñoom la bokk kër nekk ci kër gi te waa bu ko defee ñoom ñëpp danañ am yoonu tabas gi loolu mooy li nga xam ne moom la almazahibu salaasa wax waaye ni mu waxee léegi Abu Hanifa moom daf koy bañ nga ne yàppan loolu waru mën a nekk ñi nga xam ne masala mënoo dugalaale koo xam ne ab jàmm la ci yow naka noonu mënoo dugalaale koo xam ne ab jëgeñaale la. waaye nag xam nga bu fekkee ne comme ñu xanefe yi ñoom d'accord nañ ci malike yi ci ne sa doom yaa ko war a tabasgel kon bu fekkee ñoom d'accord ñu la nga mën ko dugalaale kon faaw doom ko war a gindal gàtt boo xam ne bu leer la. boo xam ne gis na xadisu Abu Ayyub bi ci ne gaa ñi benn gàtt la ñaan leen daa ci yéen ñëpp da nga gis ne kon mooy gën a leer donte Imam Malik moom day wax ne bu fekkee nit ki mën na ko la gën mooy kenn ko ne ma daal lay rendal ngir jàpp ci xadisu Abdoulaye Nuhuma bu fekkee nag mënu ko nag mu jàpp xadisu Abu Ayyub bi muy kenn ku mu rendi benn gàtt daa ci yéen mbooloo mi yëpp mooy ñi nga xam ñooy famille ñi nga xam ñoom lay dundal ñu bokk benn kër buñ nekk. léegi nag ginnaaw bu loolu lépp jàllee ñu ñëw ci tabas gi ñaata fan la ak ban waxtu mooy waxtu nga xam ne ci nga ko rendi nga xam ne boo ko rendee njëkk loolu du baax ak yu mel noonu. tabas gi waroxam bi wuti nañ ci wala almazahib alma wuti nañ ci tabas gi ñaata fan la li nga xam ne moom la almazahibu salaasa wax te mooy malikiye yi ak xanaabile yi ak xanafiye yi mooy tabas gi ñetti fan la mooy lañu tuddee suuru tabas gi maanaam mooy bisu fukkeel bi ak ñaar fan yi ci tegee ñetti fan yooyu mooy fan yi tabas gi nga xam ne wax saa boo ci rendi rek baax na. bu fekkee nag Shafiaa yi ñu ngi tuddee ñoom dañuy wax tabas gi ñeenti fan la mooy suuru tabas gi ak ñetti fan yi ci tege mooy lañu tuddee ayyaamu tashriq ñeenti fan yooyu mooy fan yi tabas gi. waaw loolu li ko waxal nag mooy dafa benn nasu bu leer bu ñëw ci xadis boo xam ne day daf koy fixé wane ne ñett fan la wala ñeenti fan la wala mel noonu moo tax kenn ku ne da ngay sukkandiku li nga xam ne moom la sa ijtihaad bopp jox. waaye li nga xam ne moom la mboolem bi wax li koy dëggal mooy dañuy jëlee ci ñenn ci saa ay saxaaba ñoo xam ne ci ñoom lañ ko jëlee maanaam ñu wax ne tabas gi ñaari ñett fan la muy fan tabas gi ak ñaari fan yi tege. ñoo ñu wax na li nga xam ne mooy tawxid na saxaaba daanaka mënu ko waxee ci xalaata boppam ijtihaad boppam kon la day mel ne kon ci yéen sama ci la ko déggee saxaaba yi nga xam ne nett nañ ci ñoom ñu wax loolu bokk na ci ku mel ne Omar ibn al-Khattab ak ku ci mel ne Abdoulaye ibn Omar ak ku ci mel ne Abdoulaye ibn Abbas ak ku ci mel ne Abu Hurayra ak ku ci mel ne Anas ibn Malik ñoom juróom ñii wax nañ ni tabas gi ñetti fan la. waaye nag ku mel ne Mame Chafi moom dafa jàpp ci li nekk jële ko ci Ali ibn Abi Talib mooy ne tabas gi ñeenti fan la kon boo xool daanaka comme nga nasu balee ñëw ci mooy kenn ko da ngay delluwaat ci li nga xam ne moom la saxaaba yi wax na mbir la moo xam daanaka kenn mun jëlee say ijtihaad boppu waaw moo tax masala bi sa bokk na yi nga xam ne salafu saali daa nañ ci wuti lool waral nga ne waroo xam-xam bi rek wute yu bëree bëri am na yéen wax yu bëree bëri waaye ñu ngi koy xee nañ ñeem na ci li nga xam ne mooy masala yi ko dara baaxam. waye bo xolé li mo la wax mo ñetti message yi da nga gis ne bu fekke min haytu tar yi nga gis loolu mo gëna lëng nak mom la ñëpp ci sahaba yi wax wala bok ñi ko wax sahaba yi mo gëna bari ana luma juroom nit xena mo yop doole ci bu fekke kenn rek mom moko wax kon mi non legi nak nga ñëw ci waxtu rendi ga ak ban waxtu moy nga xamne ci ngor rendi xana boko rendi lik loolu du baax ginnaw ba nga xamne teus gay fan la bu fekke fan bu ñëk ba muy fanu teus nga xamne ci lañuy julli bo wa waxa wote nañ ci ban waxtu moy waxtu nga xamne boko rendi am nga teus gi ay boko rendi ñëk loolu baaxul bu fekke al masal al baax da ko nañ ci ne bu fekke da nga rendi ñëk ñu julli lolu xamane amu am tobes gi waye ndawal ngay am kon ni nga waxe won ci ki ngeel ben bu fekke na da nga rendi ginnaw bañ julle bagal ba imam rendi bagal am nga tobes gi bil ittifaq ma ñepp d'accord nañ ci leer fa day wuté moy bu fekke da nga rendi ginnaw bañ julle bagal waye ndek imam di rendi digënde bu fekke fa nga rendi lolu moy li nga xamne moy moy wuté gi li nga xamne mom la maliki wax moy ne ab sart la nga taxir lu ba imam rendi bagal waye ki ko nda ñepp rendi imam amu am tobes gi dara ñew ci adilla inshallah bu fekke hanafiye yi ak hanabile yi ñom ñaar d'accord nañ ci ne sarta bo moy ñu julli bagal mais buñu julle bagal bo jekke rene imam ci wut baxna way sarta bo moy bal nga rendi na nga julli bagal bo nañ julli ba nopi bu fekke nak shafi'i yi ñom day wuté ñom ñet ñom ñep ñom li wax moy tan du sarta ñu julle ñak jul sarta bo moy day natale kem lo xamne ma la fa julli ñaar rakka khutba fa du ton non rek ma fa jent bi teng nga xana ma fa julli dagan na dañuy nattale kem lu tokani may sa fa julli ñaar rakka da fe khutba ko ñu xam nang ko tan defé lu sol mo bu jalle rek bobu wa reñ dagan na mo xam julli nañ fi'aliyan wala bu julli won legi nak hadith ñaan ci lay su ko dugu hadith yu wër wër la yo xamni mi as-sahihani hadith yu wër wër yo xamni ñepp da ko hadith wër la ba ñun ñepp ci hadith yi lay su ko dugu way dañuy wuté ki ci nak lañ koy déggé boro ay sangi xani amna hadith bo ni ko jëri al bara ibn atib mo wax ni salaam ma seena khutba ci bisu tabas gi xani inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narji' fa nanhar fa man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla an nusalli fa inna ma huwa lahmun 'ajjalahu li ahli baytihi laysa min an nusuki fi shay hadith bobu bukhari muslim nat nañ ko te bo xale gis na wa man dhabaha qabla an nusalli ma kepp ko naare ne jekki julli xamal ne ab gatt la bo xam nang ko jox sawar abran go ñu bir anasinu malik wa anasinu sallama khataba fa amara man kana dhabaha qabla salati an ya'ud dhabahan loolu bu xay mu nit nañ ko ma dafa digal kepp ko naare ne jekki ñu julli wala jekki julli gi rek qabla salati jekki julli gi na bo xole dana ñew ci wuti gi wuté ci alfaati alfaati ni mi wuté motax ñom ñu wuté ci legi bi fi li wax ma man kana dhabaha qabla salati hadith bara bi ñu man dhabaha qabla an nusalli ana bana hadi bo ñu ko jëlé ci jundu ba lég mom mo wax né mbax na féké tobas gi anani salama mo wax né inna nasan dhabahu qabla salati fa qala man dhabaha minkum qabla salati wala fa khama rajulun fa khama inna nasan dhabahu qabla salati fa qala man dhabaha minkum qabla salati falyu'ajj dhabihatahu gis nga man da ñu wax da yéré ndo ñëk ñu julli may lay képp on da nga réne ñëk julli gi nga bamo léne bo xolé alfaas yi nim ñëwé ni imam shafi mo dégg li ñu tam moy manam duné ab sarta la ñu julli baga sarta bu moy nga taxel kam digënde wa man may soko julle ngir li wax né man kana dhabaha qabla salati moy ko len ñëk julli wala yone kon li nga xamné mom moy sarta mom moy nga bayyi ba waxtu julli ga rombo mom né li tax duko natalé ci ñu julli baga fi aliyan ma dafa xamné wa dafa gis né sharia danaka bu ra natalé ci ay waxtu da koy natalé ci jamono wa duko natalé ci ay jëf ma ci jamono masalan julli ma dafa jox xiyas dila gis ni manam dañ la waxtu fi tambe fi dia manay ay un vrai don mo ba wala ay jamono ay du nek dañ la bu fekke jakkay gi dama la nangam tan ñoom ñu wax rek loolu moy li nga xamne mo gëna am dox ma masala ñi nek ci dëkk ak ñi nek ci Allah ba loolu da ci ñoom ñi am ñi ci Allah bu amu ji degi mel nonu loolu moy tax nit ki man ko gëna dapp ba am sa yow bo xere ma nga natale ba xamne heure dia nga daal nga daal julli mo tax ñu ne kon hadith yi loolu moy fitnali wala bo loolu lay wax bu fekke nak lu melni hanabile ak hanafi ñu hadith ni ñu zahir la japp moy man kana dhabaha qabla salati fi wahani wa man dhabaha qabla nusalli ñu ne kon sax ni moy nga baye ba jindi bagal way kepp on da nga reene ginnaw bo jile don imam reene bu baxna gis سكونه بيجي ظاهر عارفه عارفه عارفه بيرلا لين أبو فكر يقوم اللي عليه مالك نحن مم داود يوم يبكينه سبب بموي دعه باي إمام رين بغل مم خلال سكونه كباه لولو حديثه البراء ابن حاسب بلي دفن يوكينم سرق يوحمني ميجي صحيح مسلمان حرارة بيرلا يوحمني يسرما man dafa digolon ku melne abou bourda ma xana mo ni jay barami dako digolon mu baama ran tawé ginna mo len ni ki sama di reni man non la ñëwé don riwayat na dafa wuti lool way amna riwayat
1: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi waj'al hadhihi al abyat allati imtathaltu biha qawlaka wa dhkur allaha fi ayyamin ma'dudat min afdal al adhkar indaka wa taqabbalha minni wa barik li fiha waj'alha ya karim ya shakur fawqa dhanni fi ad-dunya wal akhirati amin bijahihi sallallahu تعالى عليه وسلم وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله
0: وظنوا أن النبي صلى
1: الله عليه وسلم الله أكبر مما كنت أفعله
0: ولا ينحر حتى ينحر
1: ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي له جل في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله الله أكبر مما كنت أطلبه ومنه أطلب كون العبد لله الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي فكلي صار لله له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء وغير الله لله له البرايا له أفعال وله ما اختار في أبد فالأمر لله هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله يا رب صل بتسليم على وزري من اكتفيت به في طاعة الله أعني محمدا المختار من مضر بالآل والصحب حزب المالك الله محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائج كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا كلف فالشكر لله الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي فكلي طاب لله الله أذهب ما يدعو أذى سوى ما اختير لي عند رب الأكرم الله له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء وغير الله لله له شكوري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله هو الكريم الذي لانقاد دون عناء ما اختير لي عنده فالأمر لله فازت قلامي بذكر الله منذ زمن وفاز كلي في الدارين والله يقود لله في الدارين مرتضيا عني مرادي قود الباسط الله أفنى قلاتي بلا توجيههم أبدا إلى جهاتي ذا أجر لدى الله يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى لله اللهم صل وسلم أزكى صلاة بتسليم بلا عدد وصحبه على واجعل هذه الأبيات عبد لله قولك واذكر الله محمد خير من غاب ومن الحضار عندك وتقبلان والصحب حزب المالك لله يا شكر فوق ظل مددت لله رب العالمين يدي ومد لي منه فضلا وجهت وجهي ذا قرب من عن مالك نافع بجاه أحمد بلا شرع عن قائدين الله بالله وجهت وجهي لذكر قرب من وشكر جثتي كرم بجاه أحمد من به صار كل طاعة الله والله الأكبر من يغني بلا سبب عن الأذى راضيا عن ولست أخشى ولا أرجو ديني إلى الجنة الإسلام وهو على شكرين سواه وداني ومحمدتي بالقلب واني الله أقلام لله وقد قبلته منه كلي له جل في سر وفي أعطاني الله ذكرا ولست أسأل غيره

0: عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائج كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا كلف فالشكر لله الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي فكلي طاب لله الله أذهب ما يدعو أذى سواه مختير لي عند رب الأكرم الله له الوجود الذي قد زاله قدم مع البقاء وغير الله لله له شكوري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله سيدنا جبريل هو الكريم الذي للقادة دون عناء مخيري عنده فالأمر لله فازت قلامي بذكر الله زمن وفاز كلي في الدارين والله يقود لله في الدارين مرتضيا عني مرادي قول الباسط الله
1: barke gi nek
0: ci xalaati bila tawfiq abadan
1: musnu ñu deg dina xar jeex
0: ila jihati ya za ajri ladallah
1: gam gam lay ak li nga xam mu wax kalbu ak li xaj
0: ya di wa qalbi lahu abadan lahu
1: lim ko rawe kenn ko mu toll waye cioglu xaj
0: za khidmatin li rasulillah billah ya rabbi salli wa sallim sarmadan karaman على وسيلتي العظمى
1: الله
0: أزكى صلاة
1: بتسليم
0: بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد خير من غابوا ومن حضروا ولا لي والصحب حزب المالك
1: الله
0: مددت لله رب العالمين
1: يدي
0: ومد لي منه فضل الواسع الله عن مالك نافع
1: بدر
0: رضيت بلا سؤل وعن قائلي لله بالله دعا لذكر وشكر
1: بفتي
0: كرم ممن به صار كلي طاعة الله وجهت كلي لمن يغني بلا سبب عن الأذى راضيا عن ذي الورى الله ديني إلى الجنة الإسلام وهو على دينا سواه وذا نص من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: مولي لو خمت بي سو سو يبرم يجي كي فاجو اجو كي كتيت xar ngay am njaqare yëkëti ko sarax ko nit ki nga am njaqare rendi def ko ay sam sarax ko tuyaaba ji waxuma la tuyaaba ji waye faj aajo di mu gaaw ci faju aajo kenn amut ni ni mel boy ñëw ci walu li nga xam ni moom la sénégal yi muy gëm gëm yi am sénégal bo xolé 14-18 mang ñi daan dem ci xex ba ba jinu xal tebeski la daan soxli daan soxé ba jinu xal tebeski
2: mom sax dina ci ñew
1: di nga ci ñew kon baxna nga gis kon xar bu nekké ci kër kaddom yoyu day gëna stress
2: mbébi day dindi stress
1: wa day gëna stress ci doom adama
2: allah
1: kon jur nekul rek yor gi ngi ko yor rend gi comme niko ñuy santi sek di defé bu ñu yakane yap rek mo am solo ci xarmi
2: ñu santi sil la
1: waaw ñu santi sil la ñu santi sek
2: jaxata jaxata ak santi sil lay mom nga xamne lool rek lañuy waaj
1: kon baxna su ko defé yar gi ngi ko yar tamit tawhid lay indi ci nit ki koy def ndax ma ngi dañuy wax ne yar ak jur dana tax yaru ndax loy yew ya ko mom to loy yew bay ko xel
2: deug la
1: té nit lu mbaay xel rek bu yagge nga baye yalla xel xel
2: allah akbar
1: yew gi ngi koy yew motax bu ñëkkat mag ni bu bëggee yar xalé dañ koy outal ak jur nako bi ya ko mom bu ko defé doxé bi du bareti day baye xel jur gi kon xar day gëna stress xar nak nekul fiir ci yaramam bo xolé yar ko tu jur gi ñu ci bari duñ bëgg ngeen di ray ci manam ndax fi duni ñi xam jur deug bu tollé ci ndur bo dé bu féké né yow mi mom xar mi boko dé ray jëmel ko ben sens bam ñim sens bobu bu ñun ñëwé diko ray jëmel ko ben sens contraire rek lolé mëna andi ayib ci ci am njurum ci misal ngay tambalé ray lu juggé ci bop bi di jëm ci gën ba nga def ko lu mat at nit juggé fé tambalé ray lu juggé ci gën bi jëm ci bop ba lolé mëna andi stress xarmi nga gis né kon jur gi lu mata bayyi xel la kon lolé xar
2: machallah
1: mu am lien ak doom adama ni nit bëggé xar non la xar bëggé doom adama kon xar du rab wo xamne dañ koy bayyi ci all waye rab la bu dekkale ak doom adama ci kër xar boko bayé ci all bu yagge day tum ranké kon nga xamne momut all babok sa bu day dem ci all rek faaw mu and ak nit pour mëna nek ci all bi kon xar bi ko yalla saké nit tax mu sakko mu depp ak doom adama bari tuñu yalla yu neumusu ci bir xar tuñu yalla yi ban la su doone bo xolé bejjeen batu bejjeen mi ngi japp 55
2: mu bejjeen mom dañ ci andi lu
1: dañ ci ñew inshallah fa wa kon baxna kon na yam fofu kon dag ma bëgg
2: nañ yam fofu parce que dañ ñew ci walu bejjeen xamna ñi nga xamne ñoy xel di tamu ñu leen di ibil appel bi inshallah dinañ ñen ko ibil leg inshallah ngeen mëna woté yeen it laaj seeni question ñu mëna leen ci tonté inshallah bala ñu tejjuta bi ci carton yalla waye it lami ñu xam lu bari ndariñ la bari it lu mi ndariñ doomu adama ban ndariñ la lami ñu xar mëna am ci doomu adama
1: waaw lami ñu xar bu dé xar wi mumu fofu tamit nan baye sew sew bobu nek ci xar
2: luma parce que xar day tax ñu ma ngi deg leg nga xar day tax
1: waaw
2: xar day muma day bu jigen
1: waaw
2: bu goor leg yoy yep da mata ragnet le mata leral
1: waaw goor xar ki jënd xar te xamut nan lay def pour xamne xar mi da tax bu bëgge xam xar mi da tax day bëss way yalla yi bu ko bësse rek dina def li man dana addu wala mu fekk budé beurti beurti té nanguta genn ka dom xamal né dafa tax dafa muma dafa lu budé tax nak nga bëgg ko xam da ngay mu beuri bo muwé gëdi ndax lu tax mën nay gis zest bi ngay def ak gisam tax muy def muy daw waye bo muuré beudi nak ajjal ko mëna tek fi nek kon bayil xel né nopi ya joxewut
2: da tax
1: léegi nag comme yaa ngi ñëw ci lamine bi lamine wi li ñuy wax élégance li tubaab tuddee élégance arab di ko tuddee fasaha xarum tëbaski da cee am ba doo ci sëkk gis nga sëñ Mbacke xar ngay gis nit di wuy téléphone xar nekk ci dandu nit ki lu toll ci 30 mètres bu addoo da ngay defe ne xar mi dañ ko dëpp appareil bi kon xar lu am kaddu la waaye seenu bi yar moo tax duñ jooye doom waaye bu doon dëkk bi li ñu fi yeew ci xar ñoom ñëppay addandoo kon nit ñi ci mbugal la ñu nekk ñëppay daw gën dëkk bi kon li ma lay wax ci seenu yar ak xam li ngeen yàlla indee ci suuf moo tax ñoom ab yar nekk ci ñoom
2: kon xar lu jox xàq doom
1: waa ok waaye buñ jooyandoo woon du mat inéna temps te nit ñi amuñu problème ndax seeni joyandoo xaju suñuy tempal xar bu dee joy rek sax ci ñi yor gu jur dëkkee joy dañ koy gaafal dañu xam ne xar bi dafa gaaf dañ ko war a génne ci biir jur gi loolu xar mu gaaf da koy def xar muy joy ak xar muy ming yooyu ñiy yar jur xam naa ne ñi ngi seetaan ñu mayaale leen loolu xar moo gis muy ming ming nag mooy di cokkostiku ñaari tànk yi dem gauche dem droite boobu dafa gaaf baaxu ci gétt léegi nag xar moom bu fekkee ne muumawut ci bisu tërësk bi da ngay dagg ci làmmin bi am na saaru ñu xabasa
2: xabasa waaw
1: moom ngay bind xam naa loolu lépp nag mi ngi ci waaw soo ko bindee togge ko ak làmmin wi def ci xorom nga nan ci ñeex mi waye bo lek ci lamine da ngay doon wax kat bo neex rek lek lamine waye mom sa bo addo mom tarkala kon lolu secret la ci ki nga xamanteni dafa bëgg élégance
2: wax ju neex
1: wa wax ju neex
2: sa waxe rek
1: nit ñi bëgg wa sa bo waxe nit ñi bayila xel lolé fasaha bobu da fay nek ci xarum tebeski xarum mat tebeski waye ñu renn ko ci bisub tebeski te xarum mat tebeski moy momo wut taxut gumbo wut lompañu mom lañ wax ne lamine wowo boko dagge ci bis bi nak ci ngoy togge ak xoj safara bobu bolé ko xorom togg ko ba mu ñor nga jëfëniko ko kenn nit nok mo koy lek
2: lu
1: ñi bokk waaw
2: de ngeen jangat bu am solo bobu nga xamne andinako ci lamu ñu xar kon sama genre gi nga xamne mom danaka dañuy wax rek lolu waxna ci ñun neena bo jëlé lamu ñu xaru rek nga bolé ko xambasa inshallah boko défé sun borom dina gëna taw defal tawfiq
1: mu dama dem ba ci buñu fessé xat bu paré dënd bobu ñuy dënd der wi nga xamne mag ñi ñi ko daan outal fukki pegu moy lolu japp ndënd yi dafa am ñaari garab yu ndan tan du koy dëndé der bi té ñaari der yo manam lolu ñu gan tan bu ñu dag bant bi ñi koy jëndé urufi alquran yi muy fukk urufi ka ha ya ayn sad ha mim ayn sin qaf mom lañ koy dëndé moy japp koñu der yi nga xamni mom nga fessé xarni da xar budé créwo benen koñ fukki koñ la ak baat bi muy fuk ak ñaar taxaw ci 24 heures yi mag ni nak lutax nga xamni ñu manam Seigne Bakay Gaydal lutax nga xamni mag ni ñu do war lañ manam do am hikma da xamna ne der bi dafa barkel da xamna ne ci lu barkel la joggé
2: mom day doxal
1: waaw ndax ndigal li sunu mam ibrahim alayhi salam nangu dom bi nangu ko hajira nangu ko xarmi sina jibril andiko ñu essencer ko ci ak ruhu nit waye ban nit mu yont ñu xamne xarmi mënu ko rend rek mu nek neen gis nga ko mag ñi jël der bi dañ ci def seni lawrat bu seni beut xongay mom deru xat bi ndax fuñ doon nit lu ñak xam xam gis na deru xar fekk na ko ci jakk ba tay
0: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi
1: dagan na
0: waj'al
1: hadha mangi daan defat yeneen yu rukay ay saw saw yu saw yo xamni guddi lañ ko daan def daan ci def seni nafil seni lawrat te muy bal bo xamanti buñ ko dore du tobu
0: def ta fayu aljo alhamdulillah
2: daan deru xar bi man nga wax ni da boko ci yi nga xamni sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yalla yo xamne boko ci def da koy gaaw lo day
0: wajjahtu wajhiya dha qurbin min allah
1: xam nga li ñu
0: wax ijaab
1: der bi dafa am ijaab waaw ijaaba
0: wajjahtu wajhiya
1: looy def fe ci misar julli gi ngay julli senegal ak julli gi ngay julli makka
0: ahmada dha shawqin ila allah
1: gis nga wuti gi ni am allah li nga am yalla def na ci ijaab tamit non la mel togay ba tewlu ga xamna ki meuna na doon yow sunu borom sansel lako ngam ngam gogu nga am nak boko tege ci def ko ci la nga wara def non li dadi dikke day gawal yef
0: bil qalbi
1: wal ismi wal aqlam fonkan ko lol danti fajj bumi gatcha
0: kulli
1: yalla
0: fi sirrin wa fi
1: alanin
0: ولست اسال غير الناس
1: ولا بدون تكي ولا بجهل امي ماغي دير بوبو دنجو دان فونك با امنا كيو خامل بو ديي صاح با امنا كو داني لاتي كان مو ام دنجو تبسكي ني دم ابدي توكي داف سي لاورا نيتي فان ادي فاي يوم ديلو وات داخ دين تبسكي ليغ لا يوم واي يوموتون
0: داخ
1: بو نجهك ديكو لم تكريما ووجه ولا بن خرت
0: دي نك بلا سبب
1: kon deru xar legui la yom way yom bo mu yom nak war nañu xam ndey ni lan la
0: Allahu akbar mimma kuntu aqulubu
2: amna keur yo xamne
0: dañuy wa minhu atlubu kawni al-'abd lillah
2: demé ba yombé non
0: Allahu akbar min 'aqdi wa min 'amali
1: mo ñew ñew
0: ba ci maqali
1: téméri buntu keur yo gis
0: bu
1: tebes ki passé une semaine bo len la gis sen der xar
0: da na la gas nañ ko suul qad zanahu qidam
1: wala ko ñu jaay ko
0: ma al baqa'i wa ghayru Allahi
2: billah
0: lahu al baraya lahu af'alu wa lahu
2: ñu la bu bënné ci dëgg bi mom
0: maqtara fi abadi fal amru lillah
1: su ko défé li ci am solo moy
0: dind
1: bar na ñoo xamni mënatu ko tambal ci xalé yi mag ñi sagal ni sax
0: tuni
1: ñew na tay ji bo ubbi won ligne bi laaj ku ci yor deru xaru tebes ki daw ma jox la jinn wala ma jox la fukki
0: jinn
1: ko ñew na mar te lool nak boy xol ana joju ma ngay reer te mag ñi dañ daan titre lool bañ leen ba bo daan fess ku mëna fess mo koy def gannaaw ba nga mëne reen di bonop te yit dina ñew ci reen di xam na bokku say question fess bi dañ daan gor gor lu am ben tour comme non ko waxe
0: azka salat ñu
1: xamne buñ ci noppé dañ koy dind dind nak tan do ko def suufa koy def
0: alayhi bil ali
1: wa japp ko ci koñ yi def ci doomu tal ak sungu
0: ya rabbi salli wa sallim
1: bu noppé wuñu ko bam noy ba du am ak ngat lolou lañ wax
0: ala wasilati al uzma ila allah
1: legui
0: ya rabbi salli bi taslimi ala wasilati man iktafaytu
1: bihi gis nga barke xar bobu mu ngi dañ commencé ndax bu ñëkkën tebu sa bu jallé rek day gis man ñi seen dëgg day yaxat mo bes tax
0: min mudarin
1: seen xel di dem ci
0: bil ahli wa sahbi hizbi
1: ci fatlu ku bare ndax julli ci lo xamanteni bi yow ya ko rendu lek yapp wi ba pare ci jaamu yalla ko bo gor lo sa xel takal ko wo yalla te yit man na doon yow waye suñu borom sansel lako ci ak baxam kon lolu point la bo xamanteni bi dañ ko baye
0: xamna
2: sax dinañ ñew ci
0: njariñ ya mughniyan
2: jeexantalu jotay bi
0: alayhi salli wa sallim wal tutim bihi
2: inshallah
0: qasdi wa suquli ma arju min allah
2: am solo lo xam
0: da'awtuka al-yawma fi al-ayyam allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi waj'al hadhihi al-abyat allati imtathaltu biha qawlaka wa qawla fi ayyamin ma'dudat min afdal al-adhkar 'indaka wa taqabbalha minni wa barik li fiha waj'alha ya karim ya shakuru fawqa dhanni fi dunya wal akhirati amin bijahihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam
3: bil kashf